0: 달라영 크게 틈 찍으다가 아니 녀석다고 간크림 제지오죠. 어디다고 딱같이 돈덕스 버튼나 남즈기 나라. 오다 로슴 세치가 양나 삼바 남덕 가동다 주다 같이 더 마이나다 니카욕. 리타다 다른 나름 로고노 자고노 어떤 무 나스다. 아 더무가 마나영 강모즈 그디다고 어떤 글랜스니 나양 디스코르크 힙샤즈 체나밥샤다 딱 문치정 칩샤뇽 알랑뇽아 어떤 뇽너리자라 다리조 영처 체나비 냐름다 존다 언더던다 타와인지나 남 이나라 세만진고노 남 이나라 히군돈그래라 디스타고다 드브즈 람툰 글랜스니나 체나바 힙샤 강즈글린죽 다다 하징 쪼리 디스타고다 아치 제니기다 드브즈 람툰 그 니마리제 글랜스 그 힙샨다 이나라 하침 튼숨 쯧바즈든 하침 그게 지아치바즈 다 하정 자치 마음 모습 소소고 냐는 요바즈 같은 주체라 안다다고 희샤 참월이랑 지난바고 저기 단다 녀톡바 소소고 샤누고 갑다다 그치지르크 가다란다양 아다 쇼디 테이달이 통고노 나바즈긴
1: 머게르크 말리데 탕당야나 머게르크 진르 케흥데 송츠브시 주체데 중화 마마 잼테 제크브크 자트 마랍당 르바즈 땡클시오크 데리 아종놈 덴지근 름리 자트 데나데 인지나양 다 졸응크르 칼와즈크 능크르트 코르나 자트 깡땅 깡즈 쓰송 셰고니나 앙카데 자트 덩가 송나 니첼 치즈고니나 들라스 과인지나양 돈체리리 진데 데 코르오크 Дина дэрэнгэлэн цэндэй нэг айнжина цэг хүзун жамжин ян тухрэ кэг лэшэ ба дамбам жа дэнрэ шэндэгэ дэнгэ кэн жина дэнгэм жина жунгнам дэнжиг жамжи жатмда дэнгэ лэ дэнгэ жамжи кэ дунчин шунгунун дэкор кэ жуэжэнгэ ла эсэ вэ жуэл я дам жа чу дэмо
2: дэмо Kuzemba demo.
1: Demo. Are dina ta tangku jachirung ndukh maang tsuk dan tsuwa ga chitsin da jesha sunwa dang tani jibzang da sunwa dang shtani inji na yang ranga chamzang da lankur nyugun ngundamu ga nangzi shiga maang garela. Teta na maaz ga lankur nyi tong rong yang lankur kor gunu da daga wechu ga zina chukwa. Wechu ga gorum chota zhunglam denji ghan jamri jachim da ghan da hiha jang shen ga di kor ka jachim da ga kor tong na yang shiga maa ga. Daga da tang inji na ta zon jamri ga donchin maa shong gunu daga dim dik ton chin shong da tang ida dan jing jing ngai ba chap chin zo gu nong do mo ge nang la chang mang ge la deren ge len chen di nang a ni ge zhong nim den jing dim dik ja tam da tang ga li da tang chu da da long kru long kru tu jiab dang kan da yang na ji ge long kru ge mo dang yang na shi ge zo de tu jiab dang kan da de mo yi dang na da ge den ji na da de nang ma la ji ge da tang zo gu nong do mo ge nang che ge mo
2: re de mo yo
1: Antena, che terang ge len chen di nang, di kor ge jojiz ge ishi wichi na.
2: Ya. Re, da tawar ge chen sukun pe jin de tang ten da zin jina lang kor gandhi shukni ina, da jir jemang ni jemang re, nin de zin de. Ten tona, jir kar zang de lan jia da, jim zang re, da lang kor me ne me ke. Re, tang ten da le lang kor ge don chin de la yang, jemang ni jemang yo ke. Re, tona lang kor ge don chin zukun de jemang yo go nu jir chin shida da, uchu lang kor kalwa mang ki zi ke, Жоңлым денжің жүмді жатымды яңызгеді рынгі күтсасың өкемену. Дымызы. Хүйжіғна далу күл үндіна әңдіңгі чүл санындың дымы дөнчізгі шоңға. Ода ғомызға нымды лан күрдігі да күрге мара ешуқсылан жүгіні көрді да ламқа лордіға тәні дандың. Тәтті неге түге сәттанды. Сәттанда күрге өрдіне нецеті яра да чигара машыла да қарға мара дүй сонды. Дүй сонды да синори дитсі дәттіге да дондықтың жи махида. Синалити це дягалагада дитабдагы хини тангчундэйли куаяратыги тадитанга шу сон нейдэтини тхэтината ку картната кырга джасуга тна камада кырга лонкур кэ чхэнтудага дэ канада тумуда йока тандэнга чи чхэнту тэрга кирида у лалунга сон эсвэчу эсвэ тимзгата ди не курна я лгумгра ток лгумгра динатини тинита кырга лонкур кан сат тамахита хи сон идрода данди кырге рети капрага тамакитан рети капранта та хинита кырге капрата чотондогнда моз өсөнзине токтомода капрадерда кырге сонго кимлек ода кутондогнда моз машон чота каназу куа тас мына салату ду ку саланазы тага чи кырге те кешалидан да сон кимлек занидан чи кырге санияда дине ада чотондогнда моз машона шага тага чу чулун кута те чиктагу та чулун кута те чиктина да чу шома менге чихи кырге юсу ата цай данза смотрел лонкура смотрите да дигалон кур чыгда сол лизук 다 지금 니 지금 메가 달랑쿠르 체우 넘리 랑쿠르 체가 제 나다 디피아타 샤가라 제도 나타 아즈가 잡나 니가 지금 생긴 라키아테 파미고 다 지금 지금 지금 지금 다 디가 좀 리니 다오 그 무슨 뭐 히트 놓고 다 이렇게 쉽다 디니 디가 라가 쯔라타 잡노다 자다 그게 강게 지금 수서라 쯔니가 다 지금 지구서 제자 안녕 다네 저 그게 쓰자 수도 소마이네 또 무슨 되게다 그게 같이 했더니 샬리다 좀 엄마 잡다나 친구 좀 길로 다는 무슨 돈도 치즈 말다 다니 있었던 다니 있었던 저 님이 좀 봐라 저 진짜 진짜 진짜 다 저거 키 말하나 저요 통글하기 그렇게 니와르다 제신요 제 욕하게 길렁한 거 저요 점점이 또 그 사람한테 제 잡도 그래 통글하게 내려줘 형 제가 좀 어떻게 살리다 그렇게 있더니 야라 저런 거 리코나 치료 다시 이거 소소라 됐다 또 무슨 그 자잔다 그렇게 길렁다다 당 엄마예 kindake diapta, da gomote ne marandiyo diapta, da ki so chigati nida, tratoon se jo taku shchigiti zonga da, ocho shchigita nga diga da kuwa tayo da ku da donjia ta jigdiriba, kochari diriba, dikhiti zonga yuk. Da zani kage tini dake zonga, da tamozi mara da gomori, da nye diapta, da galang kuta pami kata, da niga chan jiyo ki mara, da ku tri zonga ziku. Kage tri zonga, da kita mara tri zonga, tini zani shira chile ngui, kage sosura ta tangi zani ki lang tangzi, ki lang tangi da, жондым денжин жимжи жатым тарата кирге на кирге дина тончи цукута а тончи цапчи мар течу ти сунара я нярате мич чок тотом мар я динур кы кари динур кай на кирге ни тончоже цим ни тма тмек я синзинг камузри ти на кирге жондым денжин жимжи жатым гы тонсе гыпчи корга га тончон сымба тарата на кирге нима чонга кырчен жо тилаки чон ичил гормы ни дя ян чик гормы тон ни гымен чик га жо таун кирге лыктык наны карматин гок karma chigini tento da kirge lhtag nye lhtag chewri chewri nani karma chigini tento na kirge lhtag tanya rinba marwa tong tog lakiyan kirge sungu kirge tri meki na tanda u tar katsaman kirmar gugu oda kirge makhiya lang kurta jabtang tajig jura samzi songi ndi tajiga tong tiga jabtang zi mara ya makhiya lang kurka tong ching kantang kanzi na samzi jigo na meki ya tang oma makhiya harcam niga tiga jigo na kirge tiga tri sungu chunga ta kirge taga nagni tiga cheche sungu tri sungu na ta нагни чече сонда кэрге лыгтык нагни кармачиг ньюн тенжу тилака кэрге ян жонлым денжиг чатым тарасона кэрге гэпчэ кургэг тэнсэн сымба тарасона ян нима чуонга мэнчэг кэрчэн ячу гурму нидя янчэ стон нигэ мэнчэг кэрчэ пачэчу тазгута кэрге три сонда нжигэн дэйжи кэрге та три сонда нжигэн три мэтинай кэрге хуйсона ян та кэрге жонлым денжиг чатым тарасона кэрге карма тенжу ра тилака чэ кэрге тарам мэкэ ян ничэзга инсам чучу тумузри тазгута тондыгынгэ нитэн жозэ тумэкэ нитма тумэкэ катэ чу нитэм шондан дэня чу лонкурты тоджа игона чин жогутэ ламжу азгэ чи жаптэнэ чу трисунэ ламжу атэна хэжин канада тумо мичин чепу шондана ё тетина жэгэ нитэм гэ дэнсэ яра чик тара сона кэргэ лонкурты нитэ жаптэнэ трисунэ тэза кэргэ ча чамгылакэ кэргэ лусым янчик лусым лудэ манчик кэргэ нитэмэ тока тэзгута кэргэ трима чик чапэ тэсо ти тона ян сиг нэгнин дэ чечен юк
1: та мэнджу жена я тэг инцэм гэ
2: ол инцэм гэ я кэргэ нэгэ сонгу ноу мэч гэ ти сомура матэ чи лан кэр туджа тон сонгу сиг чапру гэ лэн кэ чэм гэ ла кэ чи кэргэ нян дугз гэ мэч гэ я о тэ ти сомну дэ кэргэ нян дугз гэ кэр юк
1: ка тодэ лан кэр тэг нян сони юк
2: нян сони юк нян сони юк сонгу кэргэ ти мэнз гэ дина та тэ кэргэ нян сонгу кэргэ жачи жэ унжа гэ ди та ти рэн кэргэ ти сонгу ингэ тэни мадэла ти сонна чэ нян сонгу кэргэ карма кэрам мэч гэ Ah, tunya shigi chapro.
1: Shigi khiji zrere. Ah. Zo monz khona na da, monz khuzi na chho da, sadang sizi na lang kurkin yin son te, da lori re jin da gormushin nyu go kre.
2: Re re. Da
1: chin ni no te, da so in jin na da chi dondig zi shong dong na tum ti kavra rung ge chi rog zi ju ti che tere la.
2: Re.
1: Pe da na chi ya ji ndi ge ndim de ge don chin shong dong na chu tri son na ra zi na nyen son da ra ni dong.
2: Go da nyen son da ra ni dong.
1: Da chi ji ni chu da shong ja chung ga ngo zi na chun chor sa me ge re la.
2: Re re.
1: Ja chung ga ngo zi na chu chi ti ni jo sa zi won mar ga son na. Te da na chung ga ngo zi chu chum dong ga son na zi na chu chor sa me ge. Da chung ga son da ni tri son ru ga chu she ra zi won te da na da chu nyen son ga ra gup chi ga chu me ge be.
2: Go da nyen son o te ka me ge de. Yo chu ja chung ran di la ka nyen son a ti zi ge chi ga ngo chu 나 인디나 최송 싫어요나 그건데 이기도 될지 오늘 송고 돈 찐깡당 강송도나 고진야랑 쿠르니 토잡다나 너네가 판세 와라 능가 그르토니나 그게 간 그르츠모도냐 티 이기도 될지 오늘 또 요나다 이기도 신이 소나 니 송고라 주 저모든 자고니나 또 능당 같이 이기도 그렇게 신나라 신나나 그렇게 이기나나 돈신 그렇게 티 오늘 오다 그렇게 자통글 아킨 된가이다 그 정놈 된적 자통글 돈신 급체 고르게 그 돈신 선바 다스군데 트리송도 그 자점이 내가 이다 그 얘기 때 사고 신다나 다초니 선티라 좀 맞고
1: 그래 대나치 건데서 그 그게 트리송에 되네 지지 다스터절이 희송즈가 희송치지 동토 카프던데나 그게 키마던스
2: 그래
1: 근데 키마던스 다지니 호수도 땅이 다들게 지조라요 또 건데서 저 되게 대응하나 더 저 좀 더 다니 되나다 그게 고바메라 키랑스
2: 그래
1: 대니가 치스게 잡으러
2: 다 송고치다 버더니 트리송노 해도 트리송에 야주다 다 그게 버더니 고마샤나 다야 사전적인 예측 말배 그냥 회적이나 야마진 던지 이나요 사전적인 주니나 너는 냠냠한테 마케트 그 엄마다 저기 뒤소나 간다 던자 저 어떤이 좀 말아송이 영어 저 레일이 큰거 그렇게 이제 뜨기니 되니 치 그게 길렁이 됐지나요 싫어나 저 정글라기라요 그래서 제안한 저 요네 저 인성가 내가 저 다음 치 뒤니 송은 치용 간에 지나 그게 기말아 되나요 그런 거 니와도 됐지나요 그래서 지진 좀 독
1: 다소 당근진한 좀 저기 돈 친다다 손다나 다마스크 추자좀 당게도나 다운존진하다 시라지어조 르그 만한데 지금 하는다 연나 지지다 늠득 돈 친다 지다나 키말린진한 너무 더
2: 거모 그러니까
1: 정말다 데리 손에 타르게 손하는 게 나가 가지고 그래라
2: 네 다 카르카가 되게 지나다 같은 거 그야 단지 신아 대응이 진짜 요기 말이다 희지 말바다 이제 단이가 라지그나 뭐 이거 그바다 아니 마인돌데 다키자 그게 자성에 대한 난등아 가겐도 그바 가나테 마타크게 타니 니나 로무가티나 티노 그게 잡수트르가테니 촌데 틴디라칸티 틴다나 조크 추카나 조크 카나 조크 저티게 티나 그게 림바진 타타니 대가나테 나나 너무 찬초조 요크 너도 근데 추트니 토지크 다시 그치스케 추란 쿠클라 베츠치 코소마리 저치쿠 뇽아리 특히 찍찍이 니니 그게 대가나테 무테나 타차오레다 오다 킬린조
1: 반데가 남주르가가
2: 올레다 남주르가 남주르 소리다
1: 나나 니치클라카네 고모토니 만치라 니자게 엔치레라
2: 반데
1: 들라스 보라 양가 남주르다 정해디나 양뜨가 워크 인심즈치 바쿠너스치 도저저베
2: 나양지
1: 남주르다 마장데나다 차파치 주무제도나 다른 게득 정네
2: 오오니
1: 노래가
2: 리리
1: 리리 반데 손에 지나다치 년큰 청마가 버버드 칼로워크 냠적고지스가 런쿠르 웨치동고리다 저나주 단 드지스 그 고름 그토데 다 돈친데 모션즈 무히그레라 다 돈친데 사라숑난 돈은 맞아 리자라용 자춤데 쓰송시 단 정제된지 그 다 자춤도 그 시그 된 통친시 대당나 어조다 안정지 그 돈친데 원고가 당연하 제뇨 어떤 더 그래라 원래 디생가다 양 디숑니 참마가 그다 지 늘리 자춤다 쓰송이죠 또 소월에 디한인지나 다 돈친 모션즈 무히게 돈친 숑당나 다 고니세 고노다 안주문이노 Tani pertan dia itu kan dia mana tu dia tu si datang tak? Tanda mungkin tuan kesian tangsa.
2: Tapi
1: tadi ni pertan tadi tang lain juga tuan cincir.
2: Tadi
1: tuan cincir tangsa. Reja layang tadi insang ke tadi hati sana yang tadi orang kecapar ada. Tadi dia dia itu kan tiada tanda berbe. Tanda ke nombor tuan cincir mahu kesian tangsa. Tapi macam tu sendiri kalau kejar si tangsa. Tadi tang layang ti sok yang tu ni cerita dia lah yang muzali dia cerita.
2: Oleh ni nanti ke tuan cincir tangsa. Wakke chuo langkur ta sahni tini wakke gumani ne tamu da mare. Yon gumasho na tondo karkuzi tere langkur ton chi shon tanzu. Nye tsuga jab tanzu khuy na nangka nye ta mei tanzu. Ti tanu gwan ta tanda chuo tondo ka chin yoke. Ta chi rima reili kwan shali. Tondo namu zi kagangang ini langkur ta sahni ne gutanga. Nene nye ta mhaikang na chir songa zi. Ta khen jobo na yoke. Ti chuo ta yon tamu gumani tamu tondo zanga chuo tkira nyunga. Yon tke lam juwa zi ke. Я сугзга жаптансы. Сугзга жаптана та кирге тенеди сугдыга та цайты ата немойнер да ке чома шигсенда. Заса мени кисек. Сугда тията сугды тана ламгы тоңаңы да окта сугды та хире да ок. Та чигуна мышыга. Та дине гүндө саны дегет заңгура та мойну я капра жанара мүнжүг. Та кирге капр анчан. Ланкур кансан. Та топтанлык чиркэ онто та кацма хугзгла катине. Диге та догнани мөкрнени. Тэгэдэг зүгхүүг. Заны синари дэ сугдаг хинэ цаатны дэ тэрка цамай юукс. Юната сугдаг та юнга чо яра ярси та нэм тондог зүгхүүг. Та хүна та ши чо тэр тала дэг та чэзгэнэ кэнэ сугдаг хигмэк. Одан дэ мозу юук. Лаг хүна яги нэм мозу юук. Тэндэ гоч ура сонгэ тондог шэнгэ дэ сонгэ тини. Тэндэ нэм кэркэн шаад дэ цамай зүгхүүг. Тэнэ та калаа дэ дэ тэгнэ дэ гада ку тондог дэ гачин дэ мозу юул. Юна юна тондог дэ мо гачин юу канэ дэ. А дэ мозу та усунга. Та сугдаг дэ ра шиг кай ку ку. Ингэ тэ та. Мома та дэ ни цаазэ. Та та да гон гом кула сугдэ сиг дэ яптэ чи сон чи нара та ки мхиг. Чин сура ти дэ дэ та шиг инсэнс гэлэнэ. Тэмэ ку ку мо. Та хэ мон гэ та шэ но та яптэ чи сон дэ чэ я дэ хэ гэ чи тэл юм шира мо та дэ ди рэн конт чай ки ку бэ. Чи на я тэ гэ пу тхнэ ро чали. Та чун гэ та яптэ чи сон дэ. titana yanga tige kongla ki kam go ndam go yas to zin nam chok ta de zo ni na chu te son la ki kon tong e chung gi sa tong e ta ga la ki len ji za chi te me chok te te son no te son no de ya ki chum lu ga ka la ki ki tong kir go ga te ga la ki ta te jo in sim go yang chu ta kong lu ga ta len jo me ne chun da sa cha na tom se na go te son no chu te me ki na nga su de ni na kon dom go te son la ki nga kon dom go te ke se na yo ki yang da kar ka ta ma ki es go ni te ke tom zo ma re ta te son na sam ma ni te ga de po ланы зэрэг хэмэг яанид мөдөр та тэ калоссатан сайна төнчи чизгшоната та джумэни гингэдэни та юнэн дэйли конга гайни тэ чутасэн гүцөөзүр
1: яя гөтэнчи
2: яя
3: оахкэр хаадаг хэртэгми джэмдэ дэнжи га жожэ ямби адэйон оочэ лэг цумэн джэндэр габа самба бэви дажэр Xi Jinping jie chem jiong wo gong per lo bzhong dang la gan le tar xin xie ba dang chuan de yong ni gen yi chem de ge cha de lu ye xia bi guo zhe ge le ter xie ba zhen de la ding ji ge xia wa nan ding ji bie de che zhe tou bi chem jiong xia xi zhen de la jian zhen ji bi ci le tou bi pie ji lan gan song xie qi le zao ren guo jiang zhu ge nian chen keng wo ge la nian ju de de ni wo ge la long chen jie zuo zhe dang 上次们过空三八大的鸡克了特个组织也入职不惜比我来个人卡的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个人的个 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཡིན་ཅ་ཏོང་ལེགལ་མ་རོང་སམ་འདྲན་དར་གྱི་ཁ་ཏེ་ཡེལ་ཅེ་ཚོ་ལེ་རི་སོ་སི་སྟང་གེ་ཟོམ་རི་གལ་མེ་པ་ཡོ་བི་ཟོམ་པ་བུ་དགེ་ཡིན་ཨ་བཞེ་སམ་ཆེ་དབེ་དེ་ཚོ་ལེ་ཉི་ཏོང་ཉེར་ཅིག་ལེ་ཅེ་དང་སམ་བི་ཅེ་ཉེར་ཅིག་ཉེན་ཉི་ཉི་ཏོང་ཉེར་ཅིག་ལེ་ཨར་དང་ཅིག་ཅིག་བི་ཅེ་ཇུ་ཅེ་ཉེན་ཅེ་ངོན་དེ་ཟམ་ཅིན་ཇོར་གེ་ la zabji la khang yi dang go ra tong sam ri yin an sam ba sam xiar ga la zabji la khang yi chi dang go ra tong wa ni ri yin pa la shong zam chi zhe yu le xiar ga la zabji la khang yi yu le zhe tong mi ya dam tong de xiong bi pa la shong zam chi de ge chong mun na wo ke la long chen ji zhe le ji la lam tun ji zan ku ri za ban bi ni mi lin chen de jie ren dun xie ba dang le Sorongo na worki la longchen dang, amdo nianchen ji ganchen na jirtakh dang dang ngwa ji yin la. Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsukh dang danshi shirti, devten ji sulari jia nombaan bila chir yu la. Abdin, samchi fkar yil, tankil ji yigisim nang da, somi fkar gi. Garni xiamsir tar yin. Samchi jen jig da, rimang dang, jirtik ang zhang, Lekong su jie meng sawar ngol gi. Dertik xie yil, jahi doonjib dang, dobdan jie, dabzang dhoma ji yin, kapar ang zhang xiamsir tar yin. Sorongo na jangzhuk nianchen kang, orkil nianjur di ni, orkil longchen ni, nishtong nirchik li, da sambi, cim nikh nian.
4: Jian Zhelupsi Rangmi Lam Kada, Nati Lampton Uchi Champton, Chi Lambert.
5: Jian Zhelupsi Rangmi Lam Kada, Nati Nyamu Tamjindor Uchi Lapsin. Zhelupsi Lampton.

0: 다등 전진아 그가 니니 흐스잡질 니무즈가 나와시고 그라 근데 담지 보다시 그 담시바가 나니 시우 딱딱시 어 다른데 가르침 대랑 이렇게 랜더시 용나 아 다 그저 그 곰바이나 축구 아 대초 그가 담시 그 냠제이나 축구 어 흐담 그 그가 가르시나 축구 어 다 흥엄마 흥엄마들나 시가 다 야르지 공패라 소용도 듣고 또 어 다 가랑나시 아 된다던데 다른 리바스 그놈 치즈르 듣나 아 단디 저거 담시 그 랜더트 지금 랜더 크모가 무이나 민즈나 데리 아 당아 소가 그가 담시바 담진지 나라 아 포머리지나 그가 아랑랑 사차니 아 다 좋아라 아 정치 그 그가 알수자 아 니모가 속소소인데 그가 삽식 시대리니 아 담시 그 저거 담고이가 어긴데 민트다 응군듯이 아 딘조 그가 진속고 그가 돈 나바 나송도 군데 그가 아랑가 냠뇽 요주 아 딘조 사차 옘머 그 곰순도 군데야 아 그가 시가 그가 리차 요주 뜻다 시가 가시 Чезерзна шуга тамсикэнд сан ичик тамси мара анда шук сусуг зугмаг адан демог тамси ба мунго юнга дана ада кэг хэзин нара жузин жинар кэрга ажа синэр а та хуйзин жумна шуга денатана аненгэ дондох шекуну а та хуйзин жумна шуга ли жимдиг дондох шекуну а тентхойн жана шуга да ры диван дгэн тэм жу шекуну якб кэрга статм насго шекуну а тенжине чуга кэрга шинкэм кориг ласго сумсуй гусу а та демог дондох маз гэдэ сук а та тамши пазан сонжинара кэрга жу ямэр кэрга нямнюн исул гонси анда тамчэ порада диша юггос гуну тэйн данна та чуг тамхиз сонжинара та тамхи гужада дугут чисэ жужэрэс нонзун та дугут жинхэ жужэрэс а та чонгэн шухчгини чух тамши пага кэрга юэндэс гарарэс анэг лакэни кэрга та чутун хамэр кэрга сожинэргини пэтэ сунганда дугунд мэнтэ тэ кэрга хсартузна чуг жинзэзна чуг тарпэзна чуг та дисутэла та чусиг нивандун тэбжэрэс гуну та ти хэнчинэ кэрга чуг тамхыга мгита та чизрна димог тагыз гып жили делени та жуяр кардик кырга сугорун дукка тамчила каган тузенсин тамчила та сидна кырга ярк кылсу ахчен су кырга монтон гы суган жужу мырга яржи юнжу отан диш су кырга кемат хонда мангыты сиг гай бар тишва хыра жыггу жыгра гунырыс куну жимсен тейин та тенчиг нга мнга шечимек
1: жи жи та татынг шарган тон тоня самба токен датакын этни чиши кармай жи кужа сажин рамо су казон
0: о ре та гонсен или тала тквард нганга сонина шке жи юнс мчуг хати лихка г дглым рамо чи музрзна ода карма дмур жигжу тэна карма дмур жиггу гоз гоно чадас чо сохтигне кэрга азу сасук кэрга сух дэм мэнжусу джу мэнэнг рла тэва к сухри тэн тэнгри тазода тэнэнг не дэмба дэн тэнгзэ юм тэм нмар ты кэрга хцав ир жирца чир тэн жэндас на дах дам сипа г кэрга хтэм карси дэн тох дам г нандун дэн тох кэрга да ки гомба ина дук жин дук чайна чуг анда там чип кэрга хчиг шани зун дэлин гэ чик карма синдэр тэгэрэгта та татмыз үтэн дарах шиг дангума тахтам карчи атэни дэлини кэрга хкартын сынууд та хасан хитг та дэрэн зу сонжин дара гана мнга гшэкуг дангума та тач чүх шиг та тамурд гор татан гакарма сынууд та гома шаг зэни гэнэ гата гэн тагт гонде гапу чац гэ юнго кэлгэн жи сини акчүг шиг муртэн дам муйкуг
1: рэ рэ тэна дэрэн гэлэн сна сынууд чи шиш
0: о я кварин чи
1: я гэнта до дему
2: демо
1: А тэрэн сапага бүтүм үйтэ тамхи даншин дандыркав дэмбэнда дэлэг нэндэв сонзгэ.
2: Ари яа тэн адандэв сонзэш.
1: Редгэна чачу ингэна сапага бү зэн ингэна дэ рогдэв калэйкун инэ чаны чурэнгэ дарта вшайчэ качачэзг.
2: Ангарангэм сонжина та уэчэх тамхи даншин дандыркав бүтэндэд гурангдэ ингэна та мачу ингэна сапага бү сонжи рэгэнэ тарпэцэ вчэхнэр кангэ ингэна та арумчубэ юнэ гэмсэн томодэр. Надо гонда ингэна гоа конепцэгнэ зэн та нэртэн чобжэ лугар дарчэгэн ада ингэна та сэхэж мэр затан дэнда шапага бү тэгэхээр юу ч таамхи дэсэн дээр скриптэн утгатай нэг жин агуулцгийн үний өрчмсэн том үзри. Тэр скрипт утгатай 손진하다 상실 적근진하다 납탑시 반다도 혼대진하다 야 말아 답제 이처럼 왔다진나 가랑샵 제라 갔다 유샤르 멤버고 답제 이처럼 왔다진나 답시 봐 내가 답제 좀 무슨 사그나리 때 갖고 되진나 급 동무 무슨 이까 또 도모스리 다 급 손진하다 급 된거랑 돼 혼대 손진하다 시가 땅 거기는 또 혼대 시가 야지 공파라 송요 거 땅 시가 송요 거 나도 혼대 딱 강아 송요 거 땅진나 그

0: 허츠이 조그 그게 샘크도 듣고요. 욕.
1: 나리.
0: 다 디진 생각단 기나요? 아, 도마 친기나요? 좀덕 람덕 거더니 리샤트도 군데 저주도 그도 시가 같이 그리삼.
1: 야리리리 간나 관진시 고니 간나 그주 저그그 다여 긴능 글이샨데 용저위 고노 더그지 가신나 진터버드 그주다 아 그그 로수그 고놈데 크존 선이나라 리샨데 그리 망아테르 민노 너종이 테네 그게 차든디 테르고노 디안치니 리샤글라케르 그게 예피 사고노 게르긴게르타 고노 샤고노 그주 아 로타즈간 선이나라 로타가 고럼바야나 그게 아 게르긴남바즈그 심지기 잡드리 다땅 그게 리샨데 지금 인섬디 시네요노 아 근데 인기나 그게 로트그남 반송 지나라 시라랑 그다 야는 그 갑토란데 송 용접이 고는 데 그지 가시는 진 그 거나 기든 그 갑다즈가 망포리에게 오다 강트르 그게 아여기는 그 리샨데 같이 논데 그니 타네 기든 그 고니 갑다이나 디나 아여기는 그 리샨데 너무 그게 같이인데 있나 너도 근데 그게 소차가 고브지기 노 그 리샨데 용접이 주긍이 탈라 다 로마라 참득 소속은 네 돈은 간다리 이거 너종이 타네 기든 갑다리나
0: 어리 Dari da da ga zo chirk li shan du gun de ri rani na da tu gu ka
1: Dari
0: no ni da ge da to chung gur ma da ta wi na da ma dong to chung chi gur pi da ni da lo zin ji kor zi gra tin chu da ndang ge wi da lin ji na da tu mu ka ga ni da jin da li sha ko gi shu da mu
1: Dari
0: te da na da lo zin ju li shan du gun da yo kir ge yang da chma chu zin da yin de ri ri zin da da lo zin ji dar gan ta la su qa lu shi jang gu da ta ti ku kun da ndamu yokunda dokunda tawinjina da ngurtu kgi igindo ririjin te tigalozin guga yang korzu kgi ingina nangtun te yilandu juti kortumu guk nda dokunda ta ingina da foma chingina lo lishanda lozin jugu lishanda ta chiga guzina tu dong kgi nangtun te dogu te lisha g nangtun te rangi kwaz g artum do langtangi tanda rang gacha rang yela janui di chima chibjin tigda lozimur gu tumni homa kurz kata wa ke gin disha zda lozin iz go di na ta ta chima chibjin ta lozon ti gu da da to konda ta wa ina ke chima chibjin lo ma gmo chmo konda to konda ta nang tung gu war tum gu lang tang ni ta rang gacha ile rang ti yela khang ta ta ta ti lozon na ta ke gi chini ma ji ju pang ni ni lozin ju bi ju la ka yang pan di yo ka ta sir ni zda alon zin gu ri shka te yang ke yang ti ta azu chimbang kar kida da na si ni du shuru kan ja lo zong ji khuja zi la zong zong da no tumur gi da ku to yang ti zin dik me ki ta chimdag na so mai na sa gi nyam zi na te kir ge ti su ko go dri na du ta na ri nga si gi kam de chir ko azu ti ji ka na du ti tang ga yi kam da du gon de ta na ri nga si gi sa te ta ta ji karma ra ti ji so chong ren ba zi na karma ni khin ni sim ji war tumur ga lo zong tong ta chok
1: neri
0: ta ge sei ra ti ge tumur ga lo zong ra chok de ta khzo ra ti chal zu na ji nang te ta dari mang ge lo zong ji ji ji kir gi ra ji sho zi na ra jim ji na tum ne ho cha ti ji ta ta la ga ji zo tong ta ti ni kong go zong da na ga ma ni cha ra bi ti ji sing ge ti chu ge go de yo ga zi tang de zo da karma mang a zi ra ma ge ta karma ni khin ni sim ji war tumur ga ta chi ge lo zong ge zo tong di an chi ni ta yang кыргенген чайты маш унжук жу ты жинчун үчү тыксыр ты лонзин жу лишаре ла
1: нади
0: тенента лиша жамба мы жина тай кыге игили иктуан жа жу лишан да моян кодук андаш таун жина яндыр да кыргенгена та сома кар кыр лиша да тона да сока жума тыгып да рема рема рема да немах чигиниз караңыз кан деп да айрынын гарам уг лиша да ытык чик ти сарын жу жуна да нымы жок да то кондай жина да кыге лиша жону гергинг хагыра тей сансыта тей намар да со кыргинина кыргин лиша да мылжик ю чет деген кырги тагды ю чет деген кыга да рема рема жу гунун я мек ти кенг ытык чик ти саркы мажга дигдана да кечей ти рема жетте мылжик ти кенг тэти тежера ти тицуц когдиги дали ти елон дин тахчиг а ниг тангсин индина ян такги нерири ла крги тати нёнгнёнг ри ти дали тэн самхин жогжо хин жогжо сам жогжо то ак соодрила
1: денга
0: олен сам жогжо на сайги ти тэти кайг тав ке тэгэзу ти тан зани тан сам жогжо хин жогжо дайна тан сам жогжо на когдиги тана шайте сэннэг чилма тэмни та вак ти ти ти дэрэн ти ти нарка ти ти дэн тари та сэннэг чи тэмни тали шага яан чугд
1: тэнгэ
0: та чимдэг сэнара ян камнин дэмур тида сэннэг дэмур чи жунда та сэлгэ да чимдэг цонзэн дэн руйли шайи ти дали нэн зэгэ та чи

가천리리 무그만쯤벌 인니인데 나라 파츠스제르 데는 얼멀음께 자운체보 최진 화인스 강밀릉 흉스자와 등 천짐송앙 고티스 촌나 니울지롱더베디 사초제 신루철멸율세르 티르빈 나 초던 니울피르마폴 김선 촌 오케 치라룰요비 너 니즈브게 Karlang tung mandul biyin. Yin na yang, ni choli chasik chorsho. Ni hna mamyung vi chafsung gangsi. Nga shatang ri pihzir da samkin agda. Nga nintang lubihtang da chakindag. Дэнэ, нэ лацхуги тэгка нэвсэй бэй цэхчэг нэчэв эйндо юл. Чуги вяна, чуги чоканга всандал чун. Цэмгим чочэв дэ лалагданни мумахи бэй нала пэльюлсэр. Ягэр молым дэ мармирэв дунни Арген рынгы ңалаптығы өлсер. Мтатығы өтсіл әвдейін бір нәңді. Ми армалым кехтаңрымны чөке әвдің чырдави өтірцы өзінге таңсысылге нәңгтам тейші. Чөке шкарген өзінге мәтірдәбі қысыл ланланғы мүсін тұншу. Ең чөке жәна, чөнел чөндейсі әрсен немнемге шпантыңны не олдан ланды, ұртапор яңшкірге көмдейғылыңны Арансимки гази чунняймуди метугутан лакалалангнюнсир. Тэн абдэйм прэхнанна армалым кэвамо. Ништун чэли танчик дишкэмдар чокэм чэджин зэмзэмкин гагули Ngā yīnrāng gālārkālāngjīg bī xiāng kāmsā Sālā āng āulāng māṁ yūngvī mzāg jī dēlēm bār jītāng Sālā āng tēn māṁ yūngvī sēmbā dēk tōm bār jītāng Rō yāng vīn yīnrāng lā tī tāv jīng Nja chun zin arghma ta bichol. Sigzir zin yinrung la na chukyang. Khshungnil zin chikhkil mani bichol. Ngarmalim ki okim danzilwa nivzong. Ngalang cu shirduk danzho zin Tukmish zedong ghanimil ngekin banjala. Yang semgi tibu jamu Lharin karni Shkang tanga gomji dangbu Yang shkirin pabgi wanja Armalam jivomu Nga cerimdara Ni armalam jim tahnini Yinrang yinrang da Arang sam jashuru miyani Чула гыйол, рим цинна, ни
추지 치사사니 아랑닐 흐제르진다 펜니 피샥슬 낭슬다 젬툰 탕휴신도 비인 젬츤나 니초티 친잠사니 올로닝 친슴께 쩨마비니 오용 탕휴신도 비인 데나 디통식 므르드브잠께 까블글리미경 나람촌나 시미 람정니르비 알게르투당 지멍